0: o mametse Mzwake ka tšhela e mo tšho moratinna
1: ke ye mo tšomoga duwa motho ye mo gatang go feta tšhelete ya pampiri ye reng ka betša ka wena go ja go tota badimo ke ka fast starta pela mmoko motho wa kopantsitse mmoko le vepena ka etsa ntho e le nngwe ke ga lega tola ka la botlhokwa ntota maswake motho ke mo gatang go feta beke ye fetileng ga ke go ke monna wa ke motshaba ke go ka monna wa ke mo gata gagolo ke gata mošhala ditswang ka tšhela ye mo tšhomoga duwa motho ke mo gatang go feta tšhelete ya pampiri ye re ga ba šo motšantši mošhale mokhumtsa yana mošhala vepena ka tera kreding ke go gona jwale ke tšhotše ke ra bathong tate ke ra bathong ye mo tšhomoga duwa mošhala se eta le sedi fm le sedi fm ke molelo ga golo ka ena nako ina
0: gaaa tafwete go le sedi fm